0: ma ko school ewrade so wa ye bri bi boni bia se wo bu obi kumfo wo bu obi aten se wonwu a ewrade ji ye frimo
1: asempa
0: ewrade ji ye frimo